muudat, voi naimana se muudat. Uudat se muudat, voi naimana se muudat.